0: Ricky Martin și Banks au luat pe ură nașega druženja în Livaniu Pan și predoglansi z nami BTS, Swim. Pretim, Tame Impala, Dracula.
1: Mi smo salo!